سائی سب کے سائی اے مسائی جائیں گے بابا سب کے بابا پریم بابا جائیں گے